0: ce să te vaise. Vremeza sladolet.
1: Familia Galaxy. Вкусы на всякий язык.